he alihopa ya hita Anthony ha ya henga med masawe Japani ni lisna masawe Japani hela tiden ya onska atni vahar okso at lisna po masawe Japani. Hey du alihopa omni lisna from Stockholm, this is Snart.

0: Masharia katika Radio Jambo Overnight.
1: Usijinyime aduna safe. Usijinyime aduna safe. Chungu neza fikisha mita udedi. Nani atakula? Nani atakula?